kærligt til mig, Kie. Kom en stav og sig ned. Han kunne det jo jukebox. Na na na na na. Elle réveille qu'elle posait. Juste pour un bout d'essai.